Si oto ofa tu ho eki pe mo e kaka e fonua koe o sieni ai miniti e uanga fulu mā tolu me he value fiafi ko au sioni pulu o ku whakahoha a ko humai pe o ta rapuni pe a e ngahi a polo kalama koe ni uku fie mao haki toko ni kia i he fiafi ni a ka kou fie fia pito ke tau kau whakataha i he hoani ko utoko ni foki kia la tu a pa pe foki pe morinta i he hoani i he tatake tau ngawe o a uki a henghengi kai ke he koe ki i whakavahama pai ni koe fasi hono hoko o atu e magmo tolu i tataka motonga ko hi foki ko nga hi o wa masani mo oni ko hi hi foi pe mo nasareti i he wike ko pa ko ni ko tau hanga tu ki a ki hi hi foi ni ki a tataka motonga ki he kainga o tungi a pe mo ia hu fi foki ai fare lotu fo o ko ia ai ni ko tau a vakai ko to ki ai i hono tuku mai i he ngalu ea pe mo ngalu pe i tataka motonga ai u fa fo ofa pe a ka weni i he ngahi o wa wa i loa apito ona fra ilonga e koe ni tau e wangeau ai e foki koe a hufi fo ou foki e ni ai a fale lot fo ou koe a ai a oku a whakafie fia mo kawen i he tokoni lahi ki he kāinga i he hangatu ki he tau e te au wangeau ka hoko mai kai kehe oku whakailonga ia kia ai taho e kau a helo o e malae o e hiva pe koe star ia i he wakai ki ai la waka kefu koe e tataka motonga foki kai oa ngalo koe kolomotua nā tou mō mea mai ki ai. Mata mea fo'ou e ni, he koe whare lotu fo'ou. Mō mea mai ki ai.